Pelerus pe chonam singina mingi na nati mozokoni na pe kotsala yo ratere na majour aga danger ireti mozokoni ya kizegbeto zegbeto 12h49 minutes un rythme de chez nous zegbeto